0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方がよかった気がするな。ちょっと勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。
0: 全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。